0: Och det är ju hon ska ju fortsätta. Och den snittar vi till sitt märkt. Nästa mögning att det är jag och hon sen blev säkert även nästa mögning då till att man ska gärna ha sig säkert. Och kan jag att jag vet musa hon att min jag vet man och kassa att det. Det är ett snag att det är att jag vill säkert och lätt jag nu musa man Jadi bosan gaya langsung. Kaga, no kum setiak setiak itu ikut kaji, kaji mana kasih hati mesyuarat.
1: Tengah jadi tak semakin teh, tak ya kita usah sih tanau mana entah gaya muka ni pergi agak tanau cikgu dengan segala ya.
0: Kebas kan ni pun kadaat mana tu. Jadi tak mungkin gaya mesyuarat jiwa kum terat kau dewi jat. Мөг данды үйш жүүдэйн, үйдэй жүйш жүүдэйн. Мөгай жүйш дээд.
1: Дангай жидабар чишу дома гай уэнж гэя. Сгэний бэн гэя, их таануучан дэ хай гэндэ каджимсагаяу, гай мүсач нээ жихтэгүйн абэцион, хай дабар чишу дэ уэнж.
0: Мүсай гаджи вабмүгө аббүй хэ үсхадо. Гаджи вабмүгө айгэ дадоньо, гасго бэш хадоньо. Apoi, eh kaji kita tuhnde, kaji kenangan tuhnde apoi tu cingkan tuh itu, eh kita tuhnde tadi je pasok nuto jabut, pasok nuto ni uskoi, uskoi hezkat usahci apa cut, agak susu tuh ke uskoi, eh kenyalam sum ke musti apa cugu man musti nuino, emakku betapaich. Kaji utna gino to ga happy nde tong tsatsin be ga kaji utna gino to mai tsisa tsim ma ku ta gino nde happy ekhnya nam sum ga ji da ba tsal gino ne wa ka kun de no tsmis ga ji tet man nam sum mishte ku to nde no tsmis ma wa yo to ban ekden de ga ji ma ku ta ba na nam sum mo sim ji we jo wa ma ti yo ga ji ba ta ta khu na ek ga ji sna gyo ya
1: Ini pergi. Jitu kan aman hei. Kya entuh mesanos?
0: Kya asko dia cinta nemes tek sano man. Ute detenyan uhe ute pointe tu. Mui nade stress akhirin. Ya betul mungkin ute detenya. Tapi tadi kita tu kan dega semua isit manos. Lakun jitu tu miskanos. Tapi tadi detenya cinta pas thoto manji. Kagadin mestek tanos mentsuk tsukaji witnanos kapde gajim jiji psawanos witchevachi witnanos ne mentsuk te in mestek tanos
1: chigan hega gaispchin dan wes gaispchin ju snitsko na dan eska siwashion
0: ma mas pas wes alaben ditog nesnatcha a big shop new shop shop a nail shop I would do them most I did the I go out to my parents. Yeah, but they and I just got a yam shit on the damn banana cherry.
1: I could then watch me scotch the yoga.
0: Yeah. Most of the scotchy that one of the nips. They made this cut getting over this and I can't teach it manu and do you manu. Yeah, now we leave copy of Lifesmith. Эвэн гаджи айм хад ману дэ. Каг аскуу ки нэдэхэ мсчин цэвэй наджи мааду гэнджи. Абрдаг дэ гаджи шэцмэ хасан нэдо наджи маад. Эйм хэвэджи срэд.
1: Эгэн нэн хэй, наджим шэцмэ ману цэ гай цэдаг нэ са.
0: Мус гэдэ им шэгаут гэ мсчин нэ нэ бэджу дэ до. Мэсгэн цэв шэгаут цэ гаджи им шэгаут ма. Kan etah tu kan waktu makan nanti kan dah kan sih kacim sekarang tu berjuang tempat.
1: Engkau di naya eskaji usnich kesyuaya gak. Musa jitu kan kesyuaj kono itu tu meg musa jip mpyu gak. Nenahku gak sih cukup magu ya. Tanha gak et nanos kan nuts mici tanos.
0: Mungkin nasnuts kat nama guran ni angkat sekolah ya tak? Ekus kat sekolah tu ia di tempat mana aja dah buat.
1: Eh magi ha,